0: 版ドットジャパンセブンラベル。
1: そしたら、そこもやちまった。
2: エリュークバラ、エフェンドバラ、ジャンヒットチャリーサンデース。
0: Sundays.